0: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
1: Moi bos días. A Xunta aproba a lei contra o acoso e a violencia dixital, a primeira de España e a segunda Xunta tamén de Europa. Con ela tentarán avanzar na prevención contra a loita machista. De seguida entramos neste noutros asuntos. Antes de nada, a previsión para este martes 7 de xullo.
2: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: A entrada de brete, mas nas últimas horas xa fixo muda a situación e atopamos dúas zonas ben diferenciadas en Galicia. A costa, con temperaturas xa máis baixas e o interior onde segue a calor. Segundo Meteo Galicia, as néboas serán hoxe moi persistentes no litoral e no interior, en cambio, quedarán ceos máis despexados. Así agárdanse máximas de 37 graus en Ourense, 34 en Lugo, 30 en Santiago, 24 en Pontevedra, 23 en Ferrol e 22 na Coruña e Lugo e Vigo. Imos comprobar como amencen as cidades. Comezamos precisamente na Coruña, Lara Vivero.
3: Aquí con 18 graus e bretemas igual en Ferrol. Detido na Coruña o condutor dun Bolt por supostos tocamentos a unha menor que levaba de copiloto. Sucedía o sábado pola noite e foi ela mesma quen denunciou tras chegar a destino. Trátase dun home de mediana idade. Dende a compañía de VTC lembran que os condutores son autónomos adheridos á plataforma, non empregados.
1: Lugo, Rubén Dorado.
4: Amencemos con ceos despexados e 18 graus de temperatura. Un incendio calcinou unha nave chea de rulos de erva e maquinaria nunha granxa de Irexa Feita, no termo municipal do Sabiñao. O lume declarouse sobre as 4:30 da tarde. Os servicios de extinción tardaron varias horas en sofocar as lapas.
1: Ourense, Xesús Álvarez.
5: Rondamos os 18 graus en Ourense e temos os ceos despexados na capital. Responsables da Xunta da Deputación destacaron os avances no desentullo que se está a realizar nas aldeas de Viana do Bolo como a Bouza, afectadas polas riadas, onde xa se retiraron o equivalente a 80 viaxes en camións de carga. Esperan rematar os traballos antes dos 15 días previstos e poder restablecer as infraestructuras dañadas.
1: Vigo, Luis Cerdeira. No.

0: Nova xornada de néboa, ceos cubertos, os termómetros marcan 17 grados no centro da cidade. Baiona é o primeiro concello da área de Vigo que adopta medidas contra a seca. Dende xa prohíbe encher piscinas, o rego de xardins e o baldeo das rúas.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
2: Vencemos o cunha densa brétema, especialmente na costa, nas rías de Arousa e Pontevedra, e arestora registramos unha temperatura de 16 graus. A arquitecta pontevedresa Teresa Tauas foi elixida nova secretaria xeral da Unión Internacional de Arquitectos para o mandato 2026-2029.
1: En Santiago, María Teijeiro.
3: En Santiago está orballando, amencemos co ceo cuberto, con neboe e con 15 graus. Turismo de Galicia anuncia instalación de 25 radares para monitorización do número de peregrinos real que fan o camiño de Santiago. Acabanse de superar as 250.000 compostelas heladas, isto é un 5% máis.
1: Son as 7:23, con Nuria Gestal na técnica, TE Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
5: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
6: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
5: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
7: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
9: en charcutería, queso fresco angulo suave o bajo en sal, kilo, 5,90 euros. Y en frutería, sandía entera, kilo, 74 céntimos.
10: Gavis, en confianza.
11: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana. Cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, o reciclar envases de cartón e papel no Azul tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
1: A Xunta aproba a lei contra o acoso e a violencia dixital en Galicia. Agora será remitida ao Parlamento e a estimación do Goberno galego é que quede aprobada neste ano. A norma prevé, entre outras medidas, a creación dun servizo gratuito de borrado da pegada dixital e tamén o impulso de mecanismos para a retirada de contidos. O Goberno galego considera que é necesaria para seguir avanzando na prevención e na loita contra a violencia machista. A conselleira de Política Social, Fabiola García, incide nesa violencia dixital. Salienta que a primeira lei neste ámbito en toda España e tamén en Europa.
12: Unha nova lei coa que Galicia quere dar resposta a unha forma de violencia de xénero que é cada vez máis frecuente, como é a violencia dixital. Contamos nestos momentos cunha legislación específica que vai a permitir a adopción de medidas integrais para a sensibilización, para a prevención e para a detección do acoso e tamén da violencia dixital, así tamén como dar de forma permanente apoio a todas as persoas que a sofren.
1: Celebrouse o Consello de Política Fiscal e Financiera, o primeiro co ministro Alcádi España a fronte. Hacienda ofrece ás comunidades un déficit do 0,1% do PIB pros anos 2027, 28 e 29. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asegura que Galicia non ten necesidade de endebedarse máis.
13: A maior parte da capacidade de endebedamento vai ser reservar, non me cabe ninguna dúbida, para a Administración Central, que está máis endebedada e sigue endebedándose que o Goberno Central. Por lo tanto, non sei se nos vai permitir un 0,1%, non sei se faríamos uso desa capacidade. Teño repetido moitas veces que en Galicia non ten un problema de débeda.
1: O Ministerio ofrece tamén ás comunidades un marxe de gasto do 4% para o vindeiro exercizo. O conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, reclama unha regla de gasto á altura.
14: Que se base en un objetivo de gasto que é irreal, porque todas estamos en un escenario de consolidación fiscal moi cerca del equilibrio, con lo cual non vale para nada, e lo que sí que restringe de verdad é a regla de gasto. A regla de gasto que nos propone, que é un incremento dun 4% e que está moi lejos das necesidades de gasto das comunidades autónomas. Por qué? Pues porque como se poden imaginar, tenemos un contexto inflacionario ahora mismo de cerca de un 3,2%, más todos una serie de gastos que nos vienen inducidos por las políticas del Gobierno Central, que nos suponen más gasto a las comunidades autónomas, sobre todo en materia de personal.
1: Entre as previsións para as vindeiras horas, a Comisión de Transportes do Senado abordará a lei da AP9 para transferir a xestión a titularidade da vía a Galicia. O PP usará a súa maioría absoluta na na Cámara Alta para aprobar varias emendas. Entre mañá e o xoves, SAIC descargará no Porto de Ferrol 700 vehículos eléctricos como a proba de logística para cando a compañía remate a instalación en Ferrolterra da súa primeira factoría en Europa. Segundo confirmou hai unhas semanas a multinacional chinesa, as instalacións ubicaránse en Ferrol e As Pontes. Precisamente os empresarios desta última localidade expresan a súa satisfacción despois de que a Xunta, a través de Xestur, adquirise a planta de EINSA para promover un novo proxecto industrial. Montserrat Gastelo é a presidenta da Asociación de Empresarios, Comerciantes e Hostaleiros das Pontes.
15: Desde Coempo recibimos esta noticia con muchísima ilusión, porque claro, despois del cierre de la central térmica, pues As Pontes sufrió un cambio importante y todo nuestro tejido empresarial lo notó. Somos un pueblo con una clara tradición industrial y cualquier proyecto que suponga traer inversión, empresas y sobre todo empleo es una magnífica noticia para nosotros. Un agradecimiento al Concello y a la Xunta, porque sabemos que están trabajando mano a mano, aunque son de, bueno, políticamente de partidos diferentes. Y muy especialmente pues a María Jesús Lorenzana.
1: Xa escoitamos a previsión do tempo para esta xornada. Tras lo vivido nas últimas semanas, a Xunta non descarta activar unha prealerta por seca na conca na que ten competencias. Alfonso Rueda asegura que estarán pendentes da evolución nos vindeiros días.
16: Existe algunha posibilidade de ter que declarar algún tipo de prealerta. Se as condicións seguiran así, pois a ver que nos podemos facelo na zona onde temos as competencias da conca, que é competencia da Xunta de Galicia, pero se seguiran así a evolución meteorolóxica, non descartamos en algún momento ter que declarar, cando menos, a prealerta, que xa, a parte das medidas que implica, é un chamamento á poboación en xeral a un uso racional e medido da auga.
1: O Concello de Santiago pon en marcha medidas de restricción e o BNG urxe un plan de choque para facer fronte ao cambio climático. Por outra banda, o presidente da Xunta anuncia que presentará o Pacto pola Lingua en poucos días. Palabras textuais. Rueda anuncia que se anunciara que se presentaría no primeiro semestre deste ano, pero considera testemunhais estes días de demora. Insiste en chamar o consenso a todos os axentes implicados. Por certo, que segundo La Voz de Galicia, a Real Academia dedicará a Xosé Neira Vilas o Día das Letras Galegas de 2027. En canto aos deportes, como lles estamos contando, os equipos de primeira de fútbol retoman a actividade. Os xogadores do Deportivo xa comenzaron a pasar as probas médicas, hoxe tamén o farán os 22 convocados polo Celta, onde seguen sen informar sobre o futuro de Marcos Alonso. En Vigo os entrenamentos comezarán o venres. En canto ao hockey, o compostelano Liceo Bruno Saavedra figura na prelista da selección española para o Mundial. Pois así, con estes apuntes dos deportes imos rematar. Xa saben que a información continúa agora en Más de Uno aquí en Onda Cero con Carlos Alsina. Moi bos días.

0: Oposiciones informativas gratuitas online. Infórmate oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
1: Los últimos datos revelan que las 55 muertes relacionadas con calor registradas en la provincia, registradas en Galicia en este verán, una fue en Ourense, o que los especialistas médicos atribuyen a esa mejor adaptación a las temperaturas que tienen os ourensáns. O cal non implica tomar medidas preventivas e estar vixiantes. Onte o presidente da Diputación, Luis Menor, aseguraba que dende a institución están pendentes para prestar calquera apoio.
2: Estamos pendientes, obviamente, da situación da vaga de calor que hai, obviamente, en toda a provincia, atento a calquera incidencia, tanto tipo de incendios como de outro tipo. Reclamamos, evidentemente, pedimos tamén, axudamos a levar a cabo políticas que melloren, obviamente, o confort das persoas, neste caso, mediante pues, refuxos climáticos, consellos que sirvan para levar mellor estas temperaturas. En definitiva, non so que buscamos desde este goberno principal é ocuparnos dos problemas reais das persoas, non?
1: Responsables da Xunta e da Deputación destacaban onte os avances no desentullo que se está realizando nas aldeas de Viana do Bolo, como a Bouza, afectadas polas riadas, onde xa se retiraron o equivalente a 80 viaxes en camións de carga, esperando rematar os traballos esta mesma semana, baixando dos 15 días previstos. O delegado da Xunta, Manuel Pardo, supervisaba as zonas de Prado Cabalos, Pixeiros e a Bouza, acompañado do deputado José María Lago.
3: Tarefas que, como nos dicen aí que o persoal está a traballar, xa van en tonto un 30-40% e contan que nos próximos días tamén remate as actuacións de desentullo.
1: O mellor, decía Pardo, é que por sorte non houve desgrazas persoais. O alcalde de Viana, Germán Pérez, agradecía a resposta da Xunta, pero seguía insistindo na necesidade de declarar zona de emerxencia.
4: Non seguimos reivindicando do Concello de Viana de que os investimentos que hai que realizar despois en infraestructuras e en bens particulares son inmensos, non? E por eso seguimos insistindo en que non estaría nada de máis de poder declarar emergencia para implicarse todas as administracións, porque eu creo que considero, sin ser un técnico evidentemente, que os investimentos que hai que realizar son moi profundos e moi fortes, non?
1: Oxe, tenemos xuntanza do Comité Provincial de Incendios Forestais. Xa sabemos que a Raíña Dona Sofía vai a visitar mañá o Concello de Rubiá para coñecer as actuacións de restauración ambiental que se acometerán neste concello, tamén no de Folgoso do Courel en Lugo, ambas afectadas polos rumes forestais do ano pasado. Estáse actuando mediante un convenio de Xunta de Galicia e Fundación Raíña Sofía. Estará acompañada pola conselleira Ángeles Vázquez na súa visita. Traballadores de urbanos de Ourense, por outra parte, denuncian que levan 5 meses cobrando con retraso, piden unha solución inmediata a un problema que aseguran perxudica a unhas 130 familias que non teñen nada que ver co conflicto económico que manteñen Concello de Ourense e concesionaria Avanza, que sigue prestando, recordemos, o servizo en precario. Fala dende o comité Rubén Mouro.
5: Estamos pagando toda esta parafernalia que teñen Concello e Grupo Avanza. Non é de agrado, moita xente ten as letras a día primeiro de mes e agora mesmo, pois, xente que se vai de vacacións non pode ter o salario a día e todo son, pois, incomodanzas e malestar. Un malestar general que non sabemos en que vai dar.
1: Por certo, o sindicato CESIB gañou ante as eleccións sindicais celebradas no Concello Ourense con 7 representantes. E o presidente do PP Ourensán, Luis Menor, sinalou que o 18 de suyo, cando se presenten en Galicia os candidatos e candidatas do partido a nivel estatal, para as municipais do ano que ven, non se esperan grandes sorpresas.
2: Non vai haber grandes sorpresas, e digo eu tampouco. Non somos un partido previsible. Igual que ustedes me ven aquí, non ven que un día un lunes conté unha cousa, yo non sei, antes conto unha cousa completamente distinta. Se as cousas non cambian, non hai por que facer grandes cambios, lóxicamente, e por o que está o que necesita é traballo serio, riguroso, planificado, e realmente aproveitar as potencialidades que ten. De líos e de ocurrencias, eso deixámosle para outras forzas políticas.
1: Menor volveu a pedir ao alcalde de Ourense que sexa ético e presente tamén no Concello de Declaración de Bens que presenta unha deputación e que non utilice subterfuxios como unha ley antieta. Menor replicaba a Jacome por chamalo ignorante xurídico cando puxo un entredito que non pedise a compatibilidade de ingresos con adicación exclusiva e privados, a pesar de que foi arquivada unha querela por prevaricación. Para Menor, non é certo que pueda cobrar o que lle pete.
2: Parece que hai unha actividade privada que conleva uns ingresos públicos moi elevados, cando menos debería consultarse eso e non dicir que un pode cobrar o que lle dá a gana. Eu creo que cobrar o que lle dá a gana non pode cobrarlo nadie. E tampouco ir, por lo tanto, non creo que poda ser xuiz e parte.
1: A Xunta de Goberno da Deputación aprobou case 1 millón de euros, destacando 150.000 euros para mellorar 70 vivendas de persoas maiores en 28

0: Ten e contan que nos próximos días tamén remate as actuacións de desentullo.
1: Non seguimos reivindicando do Concello de Viana de que os investimentos que hai que realizar despois en infraestructuras e en vés particulares son inmensos, non? E por eso seguimos insistindo en que non estaría nada de máis de poder declarar a emergencia a implicarse todas as administracións, porque eu creo que considero, sin ser un técnico evidentemente, que os investimentos que hai que realizar son moi profundos e moi fortes, non?
2: E xa temos un tanza do Comité Provincial contra Incendios Forestais, e mañá a reiña dona Sofía vai a visitar zonas de reforestación no Concello de Rubiá. Por outra banda, traballadores de Urbanos de Ourense denuncian que levan 5 meses cobrando con retraso e piden unha solución inmediata a un problema que aseguran perxudica unhas 130 familias que non teñen nada que ver co conflicto económico que manteñen Concello de Ourense e a actual concesionaria Avanza. Falando do Concello de Ourense, o sindicato CESIF gañou onte as eleccións sindicais con querendo 7 representantes. E o presidente do PP, Luis Menor, sinalou que cando se presenten en Galicia os candidatos e candidatas do partido o próximo 18 de xullo, non se esperan grandes sorpresas. De momento, a única que se posicionou foi a actual voceira do Grupo Municipal, Ana Méndez.
3: Síguenos por internet en ondacero.es.

0: Onda Cero Galicia.
1: En Galicia, o rural está cheo de persoas que decidiron actuar e ter un plan.
2: Vin a oportunidade de coller a remuda na explotación gandeira e fíxeno.
3: Decidí implantar cepas autóctonas para facer un viño diferente de gran calidade.
4: Aposto por un monte coidado, xestionado e productivo.
1: Co Plan Estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta coa axuda necesaria para que historias como estas sexan posibles. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
5: Últimamente siento que transitamos por carriles emocionales distintos.
6: ¿Perdón?
5: Es como si fuésemos en modo avión. Volamos, pero no hay conexión.
6: ¿Me estás dejando?
5: Yo lo llamaría una reinterpretación del acuerdo sentimental, eso es.
7: ¿Ya saben qué vino van a tomar?
5: Treixadura Ribeiro, por favor.
6: Con el vino no te andas con rodeos, ¿eh?
8: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
9: Falar alto, interrompernos o falar, llegar tarde, salir de festa entre semana. Cousas así son moi nosas. E algo moi noso é cuidar delas. Por iso, o reciclar envases de cartón e papel no azul tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
10: Algueira te propone emociones. Surca el río Sil entre viñedos, conoce el paisaje y la viticultura, degusta el vino y la gastronomía de nuestra mano. En Algueira te llevamos. Prepara tus sentidos. Algueira, vinos y enoturismo en Ribeira Sacra. www.adegaalgueira.com.
11: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
12: Para ti que el alma la verbena y para ti que mejor no te toque ni a área. Goza do verán con estes ofertóns como o paraguayo a 2,25 euros o kilo ou o centro de xamón reserva Coren a 14,95 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
13: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza, dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
14: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
13: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
15: Moi bos días. A Xunta convoca para mañá a mesa da seca para valorar se activa prealerta. Preocupan a escaseza de auga en Tres Concas, a Dolérez, na comarca de Pontevedra, do Anllóns en Bergantiños, zona de Carballo, e a de Baiona, tamén María Teijeiro.
16: A Xunta vén de convocar a mesa da seca, reunirase mañá e decidirase en función dos datos que se están a recabar se se decreta a prealerta en Galicia, logo dun mes de xuño atípico, con menos precipitacións das habituais e logo da cuarta primavera máis seca dende o ano 1961. Anuncio da conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.
17: Vemos de convocar a mesa da seca que se vai a celebrar no día de mañá e en función dos datos. Datos de Meteo Galicia, os datos de augas de Galicia, pois determinarase si bueno, pois ao final vai haber prealerta en Galicia. Estánse estudiando tres concas que sempre son as máis sensibles, sabedes que o Lérez e Anllóns tamén e Baiona, ¿no? Eso non quere dicir que nos teñamos que alarmar, pero sí lle temos que decir á sociedade que temos que ser moi cautos, moi precavidos á hora de utilizar a auga.
16: No ano 2025 chegamos a ter ata 48 alertas por calor en Galicia. Este ano levamos 16 e nada máis en comezar o verán. O rexistro máximo acadouse esta fin de semana en Ourense capital, 42,6 graus. Aínda así, non foi o récord absoluto.
15: Os concellos comezan a adoptar restriccións, xa lles contamos estes días as de Pontevedra e Santiago, xe coñecemos que tamén en Baiona toman

0: Medidas en plena temporada alta, cando comezan a chegar os turistas e se incrementa nomeadamente a poboación. O encoro que abastece a localidade está un 22% por baixo da súa capacidade con respecto ao mes de xullo do ano pasado, Luis Cerdeira.
1: Ante a ausencia de choivas e para garantizar o suministro de agua durante os meses centrais do verán, cando Baiona incrementa considerablemente a súa poboación chegando a duplicala, o seu concello prohíbe dende xa o enchido ou reposición das piscinas, o rego de xardíns, o lavado de vehículos particulares e o baldeo de rúas e prazas. O alcalde desta localidade sinala que a situación aínda non é preocupante, pero explica que hai que facer un chamamento ao consumo responsable para evitar ter que tomar medidas moito máis drásticas. Jesús Vázquez Almuña.
2: Damos un paso máis para que os ciudadanos pues, nos podan ayudar a bajar o consumo e poder establecer eso, unos días máis de prolongación para tener que evitar tomar outras medidas. El uso responsable del agua en todo lo que supone en el día a día, ¿no? Pues prohibir el hecho de que se llenen piscinas o se utilice para regar las huertas o jardines, ¿no?
1: O ano pasado Baiona viviu unha situación moi parecida ante o baixo nivel no encoro que abastece a localidade, o de Baíña. Con todo, iso sucedía no mes de setembro. É a primeira vez que hai que adoptar medidas para reducir o consumo de agua nesta vila ao comezo do verán.
0: Tras varios días de calor sofocante, hoxe temos a Galicia dividida en dúas metades. Dunha banda, as localidades do litoral, onde baixaron as temperaturas pola entrada das brétemas xa nas últimas horas. Meteo Galicia anuncia para hoxe máxima de 22 graos na Coruña e Vigo. A outra metade conforman as localidades do interior, onde segue facendo calor. Hai máximas previstas de 37 graus en Ourense, 35 en Lugo e 30 en Santiago. Pois precisamente en Ourense reúnes este mediodía o Comité Provincial de Lumes Forestais para facer balance e seguir planificando a temporada de verán. O delegado territorial da Xunta, Manuel Pardo, defende o amplo dispositivo de medios e persoal, así como a coordinación institucional. Asegura que a ollada está posta en evitar que se repita a vaga de lumes do ano pasado e priorizar sempre a protección ás persoas.
3: Estamos, como dice, preparando o exército para no caso de que un símil teñamos un ataque, pois poder actuar, como sempre, cunha premisa, como nos pasou no ano pasado, que é a defensa das nosas poboacións e dos nosos veciños e veciñas. O sea, o objetivo primordial é concentrar as tarefas na defensa pois, da vida dos nosos veciños e veciñas.
0: E máis asuntos, o Parlamento vende a aprobar que a maioría do PP os votos en contra da oposición as medidas extraordinarias para facilitar a provisión de postos de difícil cobertura na sanidade galega. A reforma da lei de 2022 xorde para resolver o problema do servizo de urxencias do complexo hospitalario universitario de Ourense. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, explica algunhas destas medidas.
4: Poderán ser ofertadas mediante o sistema excepcional de acceso a condición de persoal sanitario fixo por concurso de méritos, un procedimento extraordinario que permite valorar de maneira preferente a experiencia profesional e a formación acreditada polos aspirantes sen necesidade de superar os exercicios propios da fase de oposición. Por outra banda, a experiencia adquirida nas urxencias do complexo hospitalario universitario de Ourense terá unha valoración reforzada nos futuros procesos selectivos e concursos de traslados.
0: Caamaño defende que a Xunta actuou con rapidez tras solventar este problema, algo co que non está de acordo a oposición. PSDG e BNG votaron en contra de tramitar esta reforma pola vía de urxencia. Coinciden en que non é un problema novo, senón que leva tempo enquistado no tempo, polo que piden a Consellería que adopte medidas urxentes para mellorar a situación na sanidade pública galega de xeito estructural. Escoitamos os deputados Montse Prado do BNG e Julio Torrado do PSDG.
5: É unha cuestión de decisión política onde o Partido Popular pretende tapar as súas vergoñas facendo crear un relato de que isto acaba de pasar onte e, polo tanto, hai que darlle resposta xa, porque acaba de aparecer. E é mentira. Como casi todo o relato do Partido Popular, é mentira. Estamos diante dun problema enquistado, dun problema denunciado hasta a náusea.
6: Isto non é un debate dunha urxencia para solucionar un problema xilmente, que podría ser tramitar por urxencia para solucionar xilmente. Este é unha urxencia para tapar a vergoña do Partido Popular que quere ir con velocidade e con rapidez sobre un debate no que ten vergoña do que vai defender, no que non é capaz de defender o que vai defender e quere que pase rápido.
0: Noutra Cámara, no Senado, debatese hoxe a lei de transferencia da PNV a Galicia, que a súa maioría o PP aprobará varias enmendas. E a multinacional textil Inditex celebra arestora Xunta Xeral de Accionistas na súa sede do polígono de Sabón, en Arteixo. Seguindo este acto, está Marta Rodríguez. Moi bons días.
7: Moi bons días, sí, hai uns minutos que comezou a Xunta Xeral Ordinaria de Accionistas de Inditex. A presidenta Marta Ortega dirixíase así aos accionistas.
8: Cambiar non é deixar de ser. A veces cambiar é precisamente a forma de reconocerse con máis claridade. Inditex ha cambiado muchas veces a lo largo de su historia,

0: ha crecido, ha aprendido, ha incorporado nuevas herramientas.
1: Una Xunta na que se aprobará a reelección de Óscar García Maceiras como conselleiro executivo. Ademais, se prevé a subida das remuneracións para a presidenta Marta Ortega e para Óscar García Maceiras. A proposta para o CEO é que incremente as remuneracións nun 3,7% e para Marta Ortega que se actualice a súa remuneración como presidenta dos 900.000 euros a máis dun 1 millón de euros a partir de 2027. A Comisión de Retribucións considera que baixo liderazgo de Ortega o grupo reforzou o seu posicionamento internacional.
2: Grazas, Marta, por esa información en directo. Aínda dous asuntos máis. A Xunta chama a cidadanía a doar sangue, especialmente dos grupos A positivo, cero negativo e cero positivo. Lembran que cada verán baixan as reservas, pero non as necesidades. Os hospitais galegos precisan alrededor de 10.000 doazóns mensuais. Escoitamos a un representante da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue de Galicia.
3: Queremos facer un chamamento á solidaridade dos nosos doadores. E debido ás vacacións, á vaga de calor, se ha producido unha disminución das reservas sanguíneas en todos os grupos. Especialmente han baixado as reservas no grupo A positivo, cero positivo e cero negativo. Entonces, é un aviso para que intentedes acudir ás nosas unidades móviles ou locais de donazón. Con a campaña de verán, un alento de vida, intentar revertir a situación.
2: Comezamos este informativo coa previsión da mesa da seca. Rematamos con outra previsión tamén para mañá. A Real Academia celebrará o plenario para escoller o escritor o que homenaxea no Día das Letras Galegas. Hai dous candidatos, Xosé Neira Vilas e Constantino García. Mañá coñeceremos a decisión do plenario, inda que xa algúns medios como Europa Press ou La Voz de Galicia apostan por Xosé Neira Vilas, co autor dun Neno Labrego. Hai que lembrar tamén que ese plenario, por mor das obras da reforma da sede da Academia Galega na cidade de Vella da Coruña, celebrarse no Concello Coruñés. Pois así imos rematar. Nuria Gestal encargouse da técnica. Comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bos días.
4: Gústasme moitísimo.
5: E ti gústasme de aquí á lúa.
4: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
6: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
7: Explora Ourense desde a auga nos ecobarcos da Deputación de Ourense. Navega polas paisaxes do Miño desde os embarcadoiros da Arnoia, Cortegada e Castrelo de Miño. Reserva xa a túa experiencia en ecobarcourense.gal. Deputación de Ourense, Plan de Sostibilidade Turística Termal.
8: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
9: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
10: Costeletas de agulla de porco, 3,99 euros o quilo. E peixe sapo peza de 1 a 3 kilos, 8,99 euros o quilo.
9: Familia e máis aforro.
10: E máis teu.
9: Aforra cada día en autoservicios familia.
11: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
12: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
13: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza, dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
14: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
13: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
15: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
16: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
17: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
18: En charcutería, queso fresco angulo suave o bajo en sal, kilo, 5,90 euros. Y en frutería, sandía entera, kilo, 74 céntimos.
19: Gadis, en confianza.

0: Más de uno Ourense. Jesús Álvarez, Onda Cero.
1: Moi bons días, tivemos xa unha xornada un poquinho máis fresca, aunque a calor sigue apretando, unha calor que acaban de escoitar, levou a Xunta de Galicia a aprobar o Plan Galego de Saúde Ambiental para previr os riscos para a saúde. Ademais, soubemos nas últimas horas que dos 55 falecidos no que vai de verán por cuestións relacionadas ca calor, un foi en Ourense. As administracións siguen tentando implementar medidas, siguen tamén tentando concienciar os cidadáns, pois, por certo, tamén estamos a escuitar a chamada concienciación para doar sangue, xa que faltan reservas de algúns grupos, logo recordaremos, nun día no que siguen tamén os traballos de retirada de residuos provocados polas riadas nos povos de Viana do Bolo, particularmente en aldeas como a Bouza, onde se espera que nuns días pois se rematen xa eses traballos de desentullo, e donde o alcalde de Viana do Bolo sigue insistindo en que é necesario declarar todas as zonas afectadas como zona de emerxencia. Mañá teremos por Rubiá a raíña dona Sofía visitando zonas de reforestación, hoxe se reúne o comité de prevención de lumes forestais aquí en Ourense, con todo operativo xa tamén previsto nesta xornada, nesta época de alto risco de lumes forestais, da que falaremos, por suposto, tamén aquí en Más de un Ourense, despois da unha da tarde, co delegado territorial da Xunta, con Manuel Pardo. Nun día no que pues, estamos pendentes tamén de outras novas que iremos contando. Pero antes, como sabemos que están moi pendentes do que pasa co tempo, pues vamos a saber que nos contan dende Meteo Galicia. Bos días.
2: Saudos, o tempo na zona de Ourense continúa determinado polas altas presións, a estabilidade, os ceos completamente despexados e a presenza desta masa de aire tan cálida de orixe norteafricana que chegaba na xornada do venres e que ainda se resiste a moverse cara ao leste. Isto quere dicir que hoxe de novo enfrontamos en Ourense unha xornada de sol e calor. Os termómetros oscilarán os entre os 17 graus de mínima e os 38 de máxima, un par de graus menos que na xornada de onte, pero non se notará demasiado porque o vento estará hoxe prácticamente en calma e, como digo, a sensación intensa de calor se producirá a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Santa Guada. Enseguida, información do tráfico.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Imos ata de XT, bos días.
4: Buenos días, muy buenos días. En estos momentos les pedimos precaución por obras de mejora. Se complica la A52 en el entorno de Verín y Alvarellos en ambos sentidos de la marcha, con hasta 2 kilómetros de tráfico lento en esta zona. Además, por obras de mejora se encuentra cortada también la AG53 en los entornos de Maside y Toén, por lo que van a encontrar los desvíos debidamente señalizados en estas zonas. Al margen de ello, no registramos mayores complicaciones. A esta hora se circula con normalidad en el resto de vías.
1: Gracias, Marta. Miguel, recordemos tamén que según 112 Galicia se registraba esta mañá un sinistro viario en Carballo de Valdeorra. Estamos pendentes da información e ademais lembren que ata o xoves córtase diariamente de 8 da mañá a 7 da tarde a autoestrada Santiago-Ourense por melloras na ponte do Barbantiño e que na capital tamén temos obras en Curros Enríquez e Xoán 23. O concello espera tamén rematar hoxe o asfaltado de Penatrevinca e mañá verá máis obras, logo daremos conta delas. Unha menos 20 minutos.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
1: Na técnica está Óscar Gómez, tamén Martín Pérez. En nome de toda a redacción, fala Xesús Álvarez. Benvidos, benvidas a Más de un Ourense.

0: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones, precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
1: Camping Moreiras en Ogrove. Sitúas en un entorno natural a 25 metros da Praia das Pipas e o Cobeliño. Un entorno tranquilo e paradisíaco.
2: En Camping Moreiras podrás disfrutar de bungalows, glamping con todas as comodidades e parcelas con vistas ao mar.
1: Atina coas túas vacacións nun camping autoabastecido por unha rede de enerxía solar e gañador no 2021 do premio Mellor Camping de Praia de España. Nunca algo tan bo estivo tan preto. Camping Moreiras.
3: Noticias de Ourense, con Jesús Álvarez.
4: No que vai de verán, rexistáronse en Galicia 55 mortes relacionadas ca calor, das que unha foi en Ourense. Os especialistas médicos din que o feito de que haxa menos falecementos en Ourense pode ser debido a unha mellor adaptación ás temperaturas, o cal non implica que non haxa que tomar medidas preventivas e estar vixiantes. O presidente da Deputación, Luis Menor, era un dos que aseguraba nas últimas horas que a institución provincial está pendente para prestar apoio á cidadanía no que se precise.
5: Estamos pendientes, obviamente, da situación da vaga de calor que hai, obviamente, en toda a provincia, atento a calquera incidencia, tanto tipo de incendios como de outro tipo. Reclamamos, evidentemente, pedimos tamén, axudamos a levar a cabo políticas que melloren, obviamente, o confort das persoas, neste caso, mediante pues, refuxos climáticos, consellos que sirvan para levar mellor estas temperaturas. En definitiva, non só que buscamos desde este goberno principal é ocuparnos dos problemas reais das persoas, non?
4: Atención e chamamento da Axencia de Doazón de Sangue de Galicia pola baixada de reservas en grupos A positivo, cero positivo, cero negativo. Os responsables piden doazóns solidarias tendo en conta ademais os niveis actuais, doazóns que poden facerse nos locais de ados ou ben nas unidades móviles.
6: Queremos facer un chamamento á solidaridade dos nosos doadores e debido ás vacacións, á vaga de calor, se ha producido unha disminución das reservas sanguíneas en todos os grupos. Especialmente, han baixado as reservas no grupo A positivo, cero positivo e cero negativo. Entonces, un aviso para que intentedes acudir ás nosas unidades móviles ou locais de donazón, coa campaña de verán, un alento de vida, e intentar revertir a situación e que os nosos doentes tengan sangue suficiente para as súas doencias. Gracias pola vosa solidaridade e gracias pola vosa colaboración.
4: Bueno, pois lembrar que aquí temos a unidade móvil hoxe desplazada en Abalenzá, en Barbadas. En os próximos días iremos dando o calendario, pero se anticipamos que mañá, mércores, estará en Rivadavia, aparte do local fixo para doazón. O cardiólogo ourensán Moisés Rodríguez se incorpora como xefe de cardioloxía do Hospital Universitario de Ourense. Comunicou onte a dirección da área sanitaria. Ata agora veu desenvolvendo a súa trayectoria profesional no Hospital Clínico de Santiago, onde combinou actividade asistencial, docente e investigadora. Na mentres, profesionais do Hospital Público de Valdeorras publicaron na revista Enfermedades Infecciosas e Microbioloxía Clínica o primeiro caso descrito na literatura científica de curación dunha otite externa maligna grave por pseudomas aeruginosa multiresistente. Un estudo que destaca a efectividade de un tratamento abrindo unha nova alternativa terapéutica para infeccións moi complexas. E responsables da Xunta e da Deputación destacaban os avances no desentullo que se están realizando en aldeas de Viena do Bolo como a Bouza, afectadas polas riadas das treboadas. Se retirou xa o equivalente a 80 viaxes en camión de carga esperando rematar os traballos esta mesma semana e baixando dos 15 días previstos. O delegado da Xunta, Manuel Pardo, supervisaba as zonas de Prado Cabalos, Pixeiros e a Bouza, acompañado do deputado provincial José María Lago.
7: tarefas que, como nos dicen aí que o persoal xa traballar, xa van en tonto un 30-40% e contan que nos próximos días tamén remate as actuacións de desentullo. Indicar que as precipitacións na treboada foron moi intensas, de unha alta pluviometría moi pouco tempo, que motivou un conxunto de factores que tiveramos pois este danos producidos por a treboada. Non tivemos que lamentar ninguna perda persoal, estamos a traballar conxuntamente en coordinación as administracións para restablecer no que é no posible as infraestructuras danadas por a treboada, tanto...
4: E o alcalde de Viana, Germán Pérez, agradecía a resposta da Xunta, pero insistía na necesidade da declaración de zona de emerxencia para poder paliar os cuantiosos danos registrados polas treboadas.
8: Non seguimos reivindicando do Concello de Viana de que os investimentos que hai que realizar despois en infraestructuras e en bens particulares son inmensos, non? E por eso seguimos insistindo en que non estaría nada de máis de poder declarar emergencia para implicarse todas as administracións, porque eu creo que considero, sin ser un técnico evidentemente, que os investimentos que hai que realizar son moi profundos e moi fortes, non? Entón, bueno, pois seguimos reivindicando eso, estamos moi contentos, é unha ledicia, non? O povo de Boza vai notando todas estas melloras. A mellor non todo o rápido que les quixeran, porque a ansiedade sempre nos pode, non? Pero sí que é evidente que se están actuando, que se está mellorando todo o aspecto do pomo. Volvo outra vez a insistir no mismo, queda moito por facer, investimentos enormes de cartos en infraestructuras, en viais, e sobre todo os particulares, arrasanos lameiros, prados, castiñeiros, é dicir, hai xente que vive de gando e non ten onde pastar, é dicir, queda moito por facer e moitos cartos que investir. Por eso reivindicamos o que había comentado antes.
4: Recordemos que hoxe se reúne o Comité Provincial contra Incendios Forestais a esta hora. Mañá a Raíña Dona Sofía estará en Rubiá para coñecer as actuacións de restauración ambiental que están a facer nun convenio entre a Xunta de Galicia e a Fundación Raíña Sofía. Acabamos de coñecer que o Concello Ourense vende aprobar unha oferta de emprego público con dúas prazas de administrativos e 5 de policías locais. Aprobou unha Xunta de Goberno. Na mentres, traballadores de Urbanos de Ourense denuncian que levan 5 meses cobrando con retraso e piden unha solución inmediata a un problema que aseguran está perxudicando a unhas 130 familias que non teñen nada que ver co conflicto económico que manteñen entre o Concello de Ourense e a actual concesionaria Avanza, que segue prestando o servizo en precario mentres non mude a concesión. Dende o Comité de Empresa, Rubén Mouro entende que esta situación non ten por que pagala unha plantilla que está cumplindo con creces o seu traballo e que nunca tivo dificultades para cobrar cos perxuizos que isto lles está acarreando.
9: Estamos pagando toda esta parafernalia que teñen Concello e Grupo Avanza. Un Grupo Avanza que se jacta de ser un grupo potente a nivel nacional, que ten outras concesións en toda España e que agora mesmo pídelle o Concello que lle dé liquidez para afrontar as nosas nóminas. Nos o que vemos é que o noso traballo non está sendo remunerado, estamos traballando pois sin ningunha merma nos horarios, no día a día, nas baixas, en todo, e como ben sabes, cando a un traballador lle van o bolsillo, pois non é de agrado. Moita xente ten as letras a día primeiro de mes e agora mesmo, pois, xente que se vai de vacacións non pode ter o salario a día e todo son, pois, incomodanzas e malestar. Un malestar general que non sabemos en que vai dar.
4: E o sindicato CESIR gañou as eleccións sindicais celebradas onte no Concello de Ourense conquerindo 7 representantes. O sindicato de Policía Municipal, CIGA, Comisións Obreras, se reparten 3 representantes cada un e un o sindicato UGT. Dos 570 traballadores con direito a voto votaron 415, validáronse 392 votos, 9 foron en branco, 14 nulos. E o presidente do PP Ourense San Luis Menor volveu pedir ao alcalde Gonzalo Jácome que sexa ético e presente tamén no Concello de declaración de bens que presentou unha deputación e que non utilice subterfuxios como unha lei antieta. Menor replicaba a Jácome por chamalo ignorante xurídico cando puxo un entredito que non pedira a compatibilidade de ingresos con a dedicación exclusiva privados, a pesar de que foi arquivada a denuncia por prevaricación. Para Menor, non é certo que poida cobrar o que lle pete.
10: Parece que hai unha actividade privada que conleva uns ingresos públicos moi elevados, cando menos debería consultarse eso e non dicir que un pode cobrar o que lle dá a gana. Eu creo que cobrar o que lle dá a gana non pode cobrarlo nadie, e tampouco il, por o tanto, non creo que poida ser xuiz e parte.
4: E a Xunta de Goberno da Deputación aprobou casi 1 millón de euros en axudas, destacando 150.000 para mellorar 70 vivendas de persoas maiores en 28 concellos. E hai tamén 400.000 euros para cooperación con entidades locais, ademais de aprobar a súa política de seguridade da información para garantir a ciberseguridade. As axudas da institución, sobre todo para o benestar dos maiores, foron algo que resaltou o presidente da Deputación, Luis Menor, pois a resposta a esta convocatoria foi masiva e inmediata.
10: Que a resolución desta orde de axudas para reforma de vivendas, pequena reforma de vivendas e adquisición de material para persoas maiores de 65 anos, que, sendo a segunda edición, desbordou todas as previsións e nos fai nos pon no camiño de que temos que seguir por esta vía, porque desde logo é moi ben admitida.
4: E recordemos que o Fondo de Cooperación da Xunta facilita ao Concello de Parada do Sil a rehabilitación dunha edificación na Edrada para vivenda accesible. A Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras financiará esta actuación cun préstamo de 90.000 euros dese Fondo de Cooperación para a Rehabilitación do Patrimonio Construído dirixido a municipios de menos de 50.000 habitantes. Estamos nas 12.51 minutos.
11: De tu mando, mandos a distancia para garajes, más de 2 décadas vendiendo a particulares y al por mayor. Mandos para garaje, receptores, llaves de proximidad, mandos y llaves de coche. De tu mando, estamos en calle Ponte Codesal 1, al lado Telefónica, en internet, detumando.com. Lo imposible lo hacemos al momento, los milagros solo por encargo.
12: Tapería Arco da Vella, tradición en cada bocado desde 1990. La tortilla de toda la vida, pinchos, raciones, tablas y mucho más en el casco histórico de Ourense. Rúa dos Fornos 9. Tapería Arco da Vella, come y cena como siempre. ¿Y esta musiquita? ¿Pero qué pasa aquí? 30 y pico grados y ya pensando en los polvorones. ¿Será por los villancicos? ¿Será por ver a Papá Noel en chancla? ¿O será porque la Lotería de Navidad ya está en Lotería Anta? Bueno, no me estoy volviendo majara. Lotería Anta, donde la lotería toca. Ya disponible tu Lotería de Navidad. En galerías centrales y en internet loteriaanta.com. Si juegas, hazlo con responsabilidad. Y recuerda que tienes que ser mayor de edad.
1: Más de uno Ourense. Jesús Álvarez, Onda Cero.
13: Mora y García, Clínica Odontológica, Salud y Estética Bucodental, les ofrece este espacio.
14: Y hoy, de la mano de Mora y García, invitamos nuevamente a Moira Sánchez para que nos hable de la importancia de la figura de atención al paciente. Moira, buenos días.
15: Hola, buenos días.
14: ¿Qué momentos consideras como claves de esta figura?
15: Bueno, pues sin lugar a duda, considero que la figura de atención al paciente es muy necesaria. Bueno, a ver, claro que voy a decir yo, ¿no?, si trabajo en ello. Pero sí que creo que es imprescindible a la hora de fidelizar y garantizar un seguimiento al paciente, pues a lo largo de los años o del tiempo que esté con nosotros, ¿no? Es cierto que si hablamos de momentos claves, en mi opinión hay dos momentos muy diferenciados a los que tenemos que prestar mucha atención, que son las primeras visitas y el postratamiento. En las primeras visitas, pues la mayoría de los pacientes entran nerviosos, con miedos, con muchas dudas, con mucha vergüenza, lo que es normal, ¿no?, cuando llegamos a cualquier sitio por primera vez, y más en lo referente al mundo de la sanidad. ¿A quién no le gusta ver una mirada cómplice, alguien que te guíe un poco, que te dé consejos o que te muestre apoyo? Entonces, bueno, generalmente hay muchas dudas que con los doctores dentro en consulta pues nos da un poco de vergüenza tratar o simplemente no queremos tampoco que lo sepan, ¿no? Entonces, en nosotras, en general, creo que sí que se encuentra ese vínculo entre paciente-doctor, ¿no? Porque nosotras sabemos cómo es nuestro equipo, cómo tenemos que plantearles los distintos aspectos para que se entiendan entre ellos. Yo creo que, por así decirlo, traducimos un poco no solo las palabras, sino las emociones o los sentimientos que están ocurriendo. Y justamente, bueno, hacemos un poco eso, de traductora de intereses, ¿no? En ambos sentidos, del doctor al paciente y del paciente al doctor. También considero clave esta primera visita, ¿no?, para evadir miedos, generar confianza y transmitir tranquilidad. Yo creo que es así como trabajamos en general, ¿no? Apostamos por la confianza que nosotras mismas tenemos en nuestro equipo para saber trasladarla a aquellos que buscan soluciones con nosotros, y por ello debemos ser lo más, tener una

Pues esto que suena a Portugal, chamase Coimbra, y o grupo que está de fondo, pois Abril Fado Atlántico, que serán os próximos convidados, o xoves 9 de xullo, dese ciclo de concertos Cata Sonora no Museo do Viño de Galicia, que iremos anunciando debidamente aquí en Más de Uno Ourense. De momento, son a súa música, será o segundo concerto do ciclo, anterior foi o de Raposa, e con esta música chegaremos a unha do mediodía, chegará tamén o boletín informativo, as novas nacionais e internacionais, e regresaremos en Más de Uno Ourense con tempo para falar co delegado da Xunta, con Manuel Pardo. E tenemos tamén unha entrevista despois da unha da tarde moi interesante, unha iniciativa que combina o deporte ca concienciación ambiental e a loita contra os lumes, que se chama Pedales contra el Fuego. Así que, bueno, pues daremos de difusión, daremos a conocer esa iniciativa y esperamos que se anime moita xente a participar y a colaborar. Volvemos dentro de, pues, 5 minutos aproximadamente.

0: Unha e cinco minutos, estaba aquí mirando agora a temperatura que nos marca Meteo Galicia, sensiblemente inferior a de outras xornadas previas. Di que neste momento andamos polos perto de 25 grados, sensación térmica de 25,3, 24,1. Así que de momento nos tomamos un respiro en Ourense nesta xornada de martes 7 de xullo, na que a temperatura chegará aos 37 ao longo da tarde. Pero bueno, nada que ver cos últimos días nos que moita xente nin siquiera pudo dormir. Pero atención á calor, porque hai que tomar sempre precaucións, sobre todo tendo en conta que, bueno, pues isto pode levar a complicacións de saúde. O se coñecíamos, bueno, nas últimas horas, máis ben, que no que vai de verán 55 persoas morreron en Galicia por cuestións relacionadas ca calor, unha delas aquí en Ourense, así que a cousa é para tomala en serio. Un día no que temos xuntanza do comité comité de prevención de incendios da provincia de Ourense, de loita contra os lumes forestais. De lo falaremos despois co delegado da Xunta en Ourense, con Manuel Pardo. Pero antes, e a volta de pausa, nos espera Dick Eyres, que nos vai a falar dunha iniciativa que xa avanzaba onte, ten moito que ver cos lumes forestais, mestura deporte e concienciación. Así que o coñecemos en un par de minutos.
1: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
2: Prepárate para mirar al cielo con Pontebella. Desde el lunes 6 de julio, por compras de 30 euros o más, en uno o varios tickets, Pontebella te regala una de las 4.000 gafas homologadas y certificadas para disfrutar del eclipse de sol con total seguridad. Una promoción única para vivir un momento extraordinario. ¡Date prisa! Promoción hasta fin de existencias. Este eclipse, míralo con Pontebella.
3: A sexta edición da Cata Sonora chega ao Museo do Viño de Galicia en Rivadavia. Desfruta dun ciclo de concertos de moi diversos xéneros musicais e o remate degustación dun viño.
4: O xoves 9 de xullo, ás 9 da noite, Abril Fado Atlántico. Entrada gratuita ata completar aforo.

0: que no quede muerto, que no sea un desierto, tú lo puedes evitar.
1: Pues era Serrat, ano 1989, unha campaña contra os lumes forestais. 1:25, enseguida falamos co delegado da Xunta.
2: Codigalco, la profesionalidad en instalaciones eléctricas de alta y baja tensión desde hace más de 35 años. Codigalco, presente en todos los sectores de la industria gallega. Sin duda, Codigalco, Río Mao 1, Ourense.
3: Esta fin de semana, elixe darlle descanso e un bo xantar ao corpo nun entorno rural. Reserva a antiga Casa de Labranza o Vieiro, dentro do complexo hosteleiro de Os do Resero, na Cañiza. Fai a túa reserva no 986 65 24 31 e disfruta en familia do noso remanso de paz. Os do Resero, saída 272 da autovía A52. E lembra, barriguiña chea, corazón contento.
4: El cambio climático y el abandono de los usos agrarios y de la ganadería extensiva son las causas principales de los incendios en nuestro país. Mantener el bosque limpio para que no arda es tarea de todos, juntos administraciones y ciudadanos.
5: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
1: Continuamos aquí en Más de un Ourense, na sintonía de Onda Cero, se volve a estar connosco para dar conta da actividade da Xunta de Galicia en Ourense, o delegado territorial Manuel Pardo, que saudamos, boas tardes.
6: Hola, boas tardes.
1: Bueno, comenzamos, lle parece, por falar da visita que onte mesmo fixo a Viana do Bolo para supervisar esas obras de desentullo que se están a desenvolver en núcleos como Prado Cabalo, Sabouza, Pixeiros, onde traigo as novas. A primeira é que, bueno, pues dentro da desfeita, a verdad que non houbo desgracias humans. Vostede que xa estuvo varias veces na zona e os que vimos as imaxes dende fora impactaron bastante. Eso por un lado é unha boa nova, e por outro tamén que se avanza un pouco máis do previsto, non?
6: É certo, como comentas, despois de ver a avenida de pedras, de agua, pois congratularnos de que non houbo ningún dano persoal. A pluviometría, a treboada de hai unhas semanas, pois concentrou moita agua en moi pouco tempo. Eso supuxo pois unha acumulación e unha avenida que pois con outros factores contribuíron a que, sobre todo na Bouza, pois tuveran por dúas corgas pois unha avalancha de pedras, de terra e de barro. Tamén afectou ao 533 e na ponte en Prado Cabalos, na que xa se actuou nese mesmo día, e o día seguinte estaba a maquinaria traballando, que está a punto de rematar o que é a retirada dos troncos que tupía unha pontón. E bueno, esa ponte tamén fixo contigo ben a avenida, fixo un pouco de contención. Tiñamos alerta laranxa por treboadas, se activaron todos os servicios de emerxencia. Despois da reunión mantida o lunes pasado na Consería de Presidencia e Justicia e Deportes, pois se cos concellos afectados, pois se conveniou coa Diputación en coordinación actuar xa no desentullo da voz. Está executando unha empresa que se encarga a Diputación. Os traballos van bastante avanzados, xa hai un porcentaxe importante. En os próximos días se conta con rematar ese desentullo para continuar en Pixeiros.
1: Pois unha actuación da que estaremos pendentes, como estaba tamén desde un principio o alcalde de Viana, que ao principio imagino que se encontrou un pouco desolado, porque ver esa situación, ese panorama, non era nada fácil para afrontar dende un concello pequeno. Pediu auxilio e agora sigue insistindo na necesidade de que se declare zona de emerxencia. Claro.
6: Estivemos sempre en contacto co alcalde de Viana do Bolo, do primeiro momento, na xuntanza que antes indiquei de hai unha semana, pois desde a Consellería de Presidencia e Xuntanza de Deportes se lles indicou aos concellos afectados polas treboadas que achegaran unha relación dos danos nas infraestructuras, así como unha estimación económica. Tamén se estuvo en contacto, eu falei con el varias veces durante a semana seguinte a treboada para indicarle que, bueno, que estábamos trabajando na coordinación e que se iba de xuntaliza ter o apoio económico e material na xestión das tarefas de centulla de actuacións nun caso dunha emerxencia, como así se ven a facer, e seguiremos tendo mantendida para colaborar coordinadamente coa administración, neste caso coa Diputación, que tanto xunto como Diputación estamos a facer as actuacións de execución.
1: Bueno, a ustedes que ya están tocando, no sé, un mandato, pues todo tipo de siniestros. O ano pasado pues viviu de perto tamén os lumes forestais, unha vaga histórica na provincia de Ourense, a verdad, e hai que seguir pues tomando medidas, facendo prevención. Hoxe mesmo había reunión do Comité Provincial contra Incendios. Quería lle preguntar un pouco que o que se quiso levar, digamos, a orden do día desta xunta.
6: Pois sí, como apuntas, pues levamos un mandato bastante
1: convulso,
6: por decirlo de esa maneira. O que temos que facer é traballar. Temos unhas condicións climatolóxicas que quizás xeran pois eventos extraordinarios dunha alta intensidade. De caso as treboadas, pois sempre tivemos algunha avenida de algún regueiro que se desborda, pero a cantidad de agua en tan pouco tempo pois foi algo excepcional. Quizás pode influir o cambio climático. O ano pasado tamén con nos lumes influiu moito a situación meteorolóxica, na que tiñamos pois como especie de pantano barométrico, un aire frío en altura, unhas nubes convectivas que facían un efecto tiro e chimenea, xeran que os lumes pois tiñan unha virulencia, medran de forma desproporcionada, teñen vento cambiante, pois nunha hora pois pode cambiarnos 4 ou 5 veces, e é complexo. Entonces, o Comité Provincial contra Incendios Forestales, celámoslo todos os anos, se fan sempre reunións de traballo, poñer de manifiesto pois un pouco a situación, un balance do que levamos de ano, do como vai os lumes, poñer de manifiesto tamén a coordinación nas actuacións e tarefas de prevención, planificar o que a campaña de verán do ano 2026, de 1 de xullo hasta o próximo 30 de setembro. Estamos en coordinación pois medio rural, subdelegación do goberno, responsables de policía autonómica, nacional, da Garda Civil, e indicar que pois o Pladica deste ano pois ten un incremento importante de financiación. Son 4 plans, diseñase en 4 plans o de prevención, no cual se leva traballando tanto na formación como no que na limpeza de fallas secundarias, detención, disuasión, investigación, vías correctoras. Aí se aumentan o que serían a innovacións tecnolóxicas, ampliación 30% da rede de videovigilancia con 241 cámaras, 111 localizacións. É importante porque sen prexuízo dos lumes que puedan resultar por unha imprudencia, por factores da natureza. Tamén é importante pois esa videovixiancia para ter elementos de control, en no seu caso de detección de presuntos incendiarios, para poñer a disposición judicial con elementos claves para a súa imputación. O dispositivo pois é similar ao dos pasados de exercicio en cuanto a efectivos. Temos brigadas mancomunadas, 22 brigadas, tamén incremento na dotación de maquinaria, de medios aéreos. Bueno, un dispositivo no cual temos as brigadas, como dicíamos, municipais, autonómicas, as mancomunidades, parques de bombeiros e grupos de emerxencias premunicipal, a BRIF, a Unidade de Emerxencias, a UME, o membro da Fuerza de Competitividade, a WIFO. O sea, estamos, como dice, preparando o exército para, no caso de que en un símil teñamos un ataque, pois poder actuar, como sempre, cunha premisa, como nos pasou no ano pasado, que é a defensa das nosas poboacións e dos nosos veciños e veciñas. O sea, o objetivo primordial é concentrar as tarefas na defensa pois da vida dos nosos veciños e veciñas.
1: Os lumes que moitas veces se producen por imprudencia, a verdad que supoño que fastidia moito, ou non é plato de gusto, non? Que unha persoa sexa investigada ou imputada por un lume que comete por imprudencia, pero que hay que tener en conta la situación climática en la que estamos, hay que seguir un poco también los consejos que en cada momento facilita la administración en estas épocas, y hay que tener en conta las normativas que se van implementando. Este año hay alguna novedad en relación al uso de maquinaria, ¿no?, en el periodo de alto riesgo.

0: Exactamente. Quero indicar e matizar que non estamos a prohibir a utilización de maquinaria cando temos un alto índice de risco de incendio forestal, ou sea, moi alto ou extremo, sino o que se, a través dunha orde do 23 de xuño, o que se pretende establecer medidas complementarias para actuar con celeridade no caso de que froito dunha actuación dunha máquina de roce, pois teñamos un inicio dun foco para poder actuar pois nese momento con celeridade e evitar esa propagación. Esta orden o que establece pois unha serie de boas prácticas, no caso como se a comunicación inmediata da de emerxencia, de cualquier acto de fogo, o 085, o 112 ou aplicación a lume, e despois entre a franxa das 12 da mañá e as 6 da tarde, que a digamos esta franxa horaria máis con máis risco, o que se son os requisitos obrigatorios na actuación desa limpeza, como é un depósito de agua en vehículo de 400 litros, como equipo técnico mínimo disponible, un extintor de espuma de 6 kg, unha mochila extintora batilumes, 12 litros unidades, vixianza humana permanente para que contar con auxiliar dedicado exclusivamente a detención temperada de incendios, como decíamos, pois con esa finalidade de poder traballar ao mesmo tempo, no caso de que se dé un conato, poder actuar. Estas medidas non exime da responsabilidade legal de se provocar un incendio forestal, pero evidentemente sempre temos un dolo penal e un dolo civil, no caso dunha imprudencia. O sea que moitas veces pois o tribunal valorará si esa actuación pois se cumpriron todas as medidas preventivas oportunas e inde se todo se produxe o risco, pois o recorrido penal teria moita menor incidencia.
1: Bueno, insistir na precaución a hora de traballar con esta maquinaria, tamén con calquera maquinaria, sobre todo en estas épocas de altas temperaturas que cada vez madrugan máis, cada vez chegan antes, así que eso tamén hai que telo en conta.
0: E son máis longas.
1: Son máis longas. Bueno, cambiando de asunto, quería lle preguntar, vamos a meternos en materia sanitaria. Hai moitas reivindicacións, hai moita, incluso pola calor, xente que se queixa de que non está a gusto en hospitais ou centros de saúde, pero tamén en Verín, a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, hai poucos días convocaba movilizacións, un pouco para denunciar falta de servizos esenciais e precariedade que están a sufrir nesa comarca, que queren ter os mesmos dereitos que teñen en outras zonas.
0: Por un lado, quero poñer arriba da mesa pois un conflito que leva tempo en riba da mesa, o sea, como é o entre o Ministerio de Sanidade e os médicos, derivado do estatuto, anteproxecto do estatuto Marco. Ese conflito que motivou folgas pois ten repercusións negativas nas comunidades autónomas, que somos as que prestamos os servizos, co cual significa un aumento da lista de espera, suspensión de citas médicas, intervencións cirúrxicas e consultas hospitalarias. Esas protestas tamén veñen un pouco a agudizar o problema crónico da escaseza de persoal, o sea, un feito objetivo de que necesitamos incrementar o desde o punto de vista da oferta pois máis médicos para cubrir a demanda que necesitamos para ter a todos os postos disponibles. En Verín se teñen feito investimentos que demostran que de unha maneira se pretende o desmantelamento do hospital. Quero recordar a posta en marcha do novo edificio de urxencias ao PAC, con investimento de preto de 5 millóns de euros e 1.400 metros cada máis de para o hospital. Tamén o cadro de personal médico pois incrementouse entre 94 e 25, incorporación de 15 novos facultativos en anestesioloxía, cirurxía xeral, traumatoloxía, oftalmoloxía e medicina interna. Contamos con continuar con melloras no hospital de Verín, como a renovación de instalacións, o traslado do hospital de día ao espacio das antiguas urxencias, a reforma dos baños e habitacións de hospitalización. Tamén no tema de hospitalización ao domicilio de ADO, que se plantexa como unha desaparición, pois a xerencia está procedendo a contratación de profesionais necesarios para a súa posta en marcha en setembro. É unha decisión que foi anunciada polo Consello de Sanidade no Parlamento de Galicia.

0: antes viñese prestada por medicina interna, bueno, hay que reorganizar os servizos, tamén se vai a prestar nesta maneira. O sea, estáse impulsando múltiples medidas tamén para garantir a estabilidade, se está a traballar para prestar esa sanidade pública que é de calidade. Eu quero tamén romper unha lanza sempre a favor dos profesionais médicos, enfermeiras, todo o conxunto que están a traballar, e temos unha sanidade que ten problemas, sí, pero temos unha sanidade que é unha envexa. Entonces, cando necesitamos por unha urxencia unha enfermidade grave, pois aí a temos. Evidentemente ten unha presión asistencial que incide pois nunha serie de demoras que traballaremos desde sempre para manter este servicio público de calidade.
1: Para concluir, fálenos un pouco do proxecto Vilas Vivas.
0: O proxecto Vilas Vivas, o que pretende manter a actividade comercial pois nas nosas vilas, que pouco a pouco van esmorecendo as novas tendencias de consumo, pois fan que as calles cada vez queden con menos locales comerciales. Eso o que produce pois é pois unha especie de vacío. O sea, o que pretendemos é que a xente se achegue a unha vila, por exemplo, Rivadavia, que ten pois unha historia e un casco monumental que merece a pena. E é, como non, acompañado do boa gastronomía e dun bon viño do Ribeiro. Exactamente. Co cual, desde a Consellería de Comercio, Emprego e Migración, o que se está a facer un programa que tenta, pois, dinamizar as nosas vilas mediante as axudas para establecemento do comercio do miúdo, comercio de proximidade, e ao mesmo tempo complementado con actividades como son os Domingos Vivos, que neste caso comezouse esta semana, con actuacións musicais, programación cultural, como visitas guiadas aos mosteiros e ás iglesias, tamén explicación do casco histórico do barrio xudeu, co obxectivo de traer xente que mellor pois que pasar un domingo, dar un paseo por Rivadavia, disfrutar dunha actuación musical, ver os monumentos que ali nos poden ofertar, e tamén mercar un produto de artesanía, un produto do comercio local. Está todo marcado no Plan Estratégico do Comercio de Galicia 2025-2030. Tamén se vai a modernizar as plazas de abastos, como se está actuando. O que se quere é pois recuperar esa vida que tiñamos nas vilas pois hai uns cuantos anos.
1: Muy bien, pues Manuel Pardo, delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, gracias por estar un día máis en Onda Cero e nos vemos nos próximos días.
0: Un placer, muy bien.
2: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás. Las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
3: Óptica Varela. Más de 50 años ofreciendo nuestra experiencia en la solución de problemas visuales y auditivos con la garantía de alguien que ya conoces. Tecnología, atención personalizada y las marcas más vanguardistas en gafas graduadas y de sol. Para que lo veas todo, para que lo veas mejor. Y para que oigas mejor, tu audífono de última generación. Óptica Varela. Un centro clave en Ourense, en Progreso 81. Frente a Diputación Provincial.
4: Prepárate para mirar al cielo con Ponte Bella. Desde el lunes 6 de julio, por compras de 30 euros o más, en uno o varios tickets, Ponte Bella te regala una de las 4.000 gafas homologadas y certificadas para disfrutar del eclipse de sol con total seguridad. Una promoción única para vivir un momento extraordinario. Date prisa. Promoción hasta fin de existencias. Este eclipse, míralo con Ponte Bella.
5: Noticias de Ourense, con Jesús Álvarez.
1: Pues abrimos este tempo de actualidade en clave sanitaria.
6: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
1: Os últimos datos revelan que das 55 mortes relacionadas co calor en Galicia, unha foi en Ourense, no que vai de verán. Os especialistas médicos pensan que debido a que os ourensáns teñen mellor adaptación ás temperaturas, o cal non quere decir que non haxa que tomar medidas preventivas e estar vixiantes. O se mesmo se daba a coñecer a aprobación do Plan Galego de Saúde Ambiental para previr riscos na saúde, por exemplo, tamén das altas temperaturas, entre outras cuestións sanitarias. Novidade tamén de este mediodía, coñecíamos que o conselleiro de Sanidade, Antón Gómez Caamaño, adiantaba que antes de que remate este ano, o Sergas vai a convocar un concurso de méritos para cubrir de xeito estable as prazas de urxencias hospitalarias de Ourense, a nova que acaba de facerse pública. E mentres, tamén se está a facer un chamamento por parte da Axencia de Doazón de Sangue de Galicia ante a baixada de reservas en verán dos grupos A positivo, cero positivo e cero negativo para que haxa doazóns solidarias. Escoitamos os responsables de ADOS.
7: Queremos facer un chamamento á solidaridade dos nosos doadores e, debido ás vacacións, á vaga de calor, se ha producido unha disminución das reservas sanguíneas en todos os grupos. Especialmente, han baixado as reservas no grupo A positivo, cero positivo e cero negativo. Entonces, é un aviso para que intentedes acudir ás nosas unidades móviles ou locais de donazón, con a campaña de verán, un alento de vida, e intentar revertir a situación e que os nosos doentes tengan sangue suficiente para as súas doencias. Gracias pola vosa solidaridade e gracias pola vosa colaboración.
1: Por certo, coxe, a unidade móvil de doazón desplazábase a Valenza en Barbadas, mañá estará en Rivadavia.
8: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariñamansa.
1: En Ourense reúnese este mediodía o Comité Provincial de Lumes Forestais para facer balance e seguir planificando a coordinación da actual tempada de alto risco de lumes forestais, na que o delegado da Xunta, Manuel Pardo, afirmaba que hai un amplo dispositivo de medios e persoal para afrontar a campaña. Pardo defendía a coordinación institucional, sinalaba que todo está listo para actuar e evitar que se repita a vaga de lumes do ano pasado, que a prioridade posta nas persoas.
0: Estamos, como dice, preparando o exército para no caso de que en Usímil teñamos un ataque, pois poder actuar, como sempre, cunha premisa, como nos pasou no ano pasado, que é a defensa das nosas poboacións e dos nosos veciños e veciñas. O sea, o objetivo primordial é concentrar as tarefas na defensa pois da vida dos nosos veciños e veciñas.
1: A reiña dona Sofía, por certo, estará mañá, recordemos, en Rubiá, fará visita a este concello, onde se fan actuacións de restauración ambiental nun convenio entre a Xunta de Galicia e a Fundación Raíña Sofía. Estará acompañada pola consellera de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, en esa visita en a que fará tamén o veciño concello lucense de Folgoso do Courel, tanto Rubiá como Folgoso, afectados moito ano pasado polos lumes forestais do pasado verán. E no Concello de Ourense, a Xunta de Goberno aprobaba esta mañá unha oferta de emprego público con dúas prazas de administrativos e cinco de policías locais. Sinalan que non forma parte desta oferta de emprego dúas plazas de policías locais que se reservan para a súa provisión polo proceso selectivo de mobilidade entre profesionais pertencentes a outros corpos das policías locais de Galicia. O sistema selectivo aplicable será o de concurso oposición para as plazas de administrativo de Administración Xeral e, por imperativo legal, o de oposición libre para as plazas de policías locais. A oferta de emprego vai se publicar no boletín da provincia e no Diario Oficial de Galicia. E traballadores de urbanos de Ourense denuncian que levan 5 meses cobrando con retraso piden una solución inmediata a un problema que aseguran perjudica a unas 130 familias que nada tienen que ver con conflicto económico que mantienen Concello de Ourense y actual concesionaria Avanza. Dende o Comité de Empresa, Rubén Mouro entende que esta situación no tiene por qué pagar la plantilla que está cumpliendo con creces o seu trabajo en un cativo dificultades para cobrar co persuizo que esto ya se está ocasionando.
9: Estamos pagando toda

0: Esta parafernalia que teñen Concello, o Grupo Avanza, un Grupo Avanza que se jacta de ser un grupo potente a nivel nacional, que ten outras concesións en toda España, e que agora mesmo pídelle ao Concello que lle dé liquidez para afrontar as nosas nóminas. Nós o que vemos é que o noso traballo non está sendo remunerado, estamos traballando pois sin ningunha merma nos horarios, no día a día, nas baixas, en todo. E como ben sabes, cando a un traballador lle van o bolsillo, pois non é de agrado. Moita xente ten as letras a día primeiro de mes e agora mesmo, pois, xente que se vai de vacacións non pode ter o salario a día e todo son, pois, incomodanzas e malestar. Un malestar general que non sabemos en que vai dar.
1: E a Xunta de Goberno da Deputación de Ourense aprobou casi 1 millón de euros en axudas, destacando 150.000 euros para mellorar 70 vivendas de persoas maiores en 28 concellos. Houve tamén na Xunta de Goberno aprobáronse 403.000 euros para cooperación con entidades locais, entre outras cuestións que pasaron por esa Xunta de Goberno, como a propia mellora da ciberseguridade da Deputación de Ourense. Pero no que facía fincapé o presidente Luis Menor era en poñer en valor a convocatoria de axudas en vivendas, a que se presentaron 300 solicitudes e que se agotaron rapidamente.
2: Que a resolución desta orde de axudas para reforma de vivendas, pequena reforma de vivendas e adquisición de material para persoas maiores de 65 anos, que, sendo a segunda edición, desbordou todas as previsións e nos fai nos pon no camiño de que temos que seguir por esta vía, porque desde logo é moi ben admitida.
1: Saiban que o Diario Oficial de Galicia publicaba onte unha resolución polo que a Xunta daba conta da precisamente das 260 axudas que vai a conceder para impulsar a igualdade laboral, a conciliación e a responsabilidade social e empresarial. E por outra parte, o Fondo de Cooperación da Xunta facilita ao Concello de Parada do Sil a rehabilitación dunha edificación na Edrada para vivenda accesible. Será con un financiamento dun préstamo de 90.000 euros do Fondo de Cooperación para a rehabilitación do patrimonio e tamén, pois, a través desta actuación, o Concello vai buscar incrementar a oferta pública residencial. Falamos agora de o programa ou a campaña No Camina Sola, onde se presentaba en Arrúa. O subdelegado do Goberno, Eladio Santos, sinalaba que está destinada a prever a violencia machista e a reforzar a seguridade das mulleres no Camiño de Santiago mediante a distribución de material informativo en albergues, farmacias e postos da Garda Civil. Serán 150 cartéis, 1.550 tarxetas, todo isto inserido no Plan de Seguridade Xacobeo 2026.
3: Por lo tanto, a implicación do Ministerio, a implicación da Guardia Civil na seguridade do camiño garantiza que todos os peregrinos e turistas que nos visiten durante este ano 2026 podan estar con seguridade, con garantías e tranquilos disfrutando dos nosos recursos turísticos
1: Valencia.
3: E dos nosos recursos culturais.
1: Seguimos con máis novas. Recordamos que o delegado do Goberno, Pedro Blanco, salientou o impulso do Goberno a mobilidade eléctrica en Galicia con máis de 9 millóns de euros para 38 infraestructuras de recarga. Polo demais, pois dentro da actualidade, queremos lembrar tamén que nas últimas horas trascendía un sinistro viario con dúas persoas feridas. Ocurriu na Avenida de Santiago xa na pasada fin de semana. As imaxes non puderon verse hasta as últimas horas e, polo visto, estaban relacionadas cunha somnolencia do conductor, un factor que tivo que tamén estivo supostamente detrás dun sinistro viario que verían estes días en Palencia, onde perderon a vida, por desgraza, tres membros da mesma familia. Isto fixo que, dende a Federación de Técnicos en Educación Viaria, Ourensán Beni Bouzada, chamase a tomar todas as precaucións, sobre todo nestas épocas vacacionais, nas que se fan trasectos máis longos e nas que o día é tamén máis longo e saímos a disfrutalo. Escoitamos a Beni Bouzada.
4: Con un factor de riesgo que es muy peligroso y que la gente no es a veces muy consciente de ello. Nos estamos refiriendo a la somnolencia, al quedarse dormido, al famoso microsueño. Está habiendo unas temperaturas muy elevadas, incluso con aire acondicionado, al final el habitáculo se hace, bueno, pues pesado. Hay que tener mucho cuidado con el tema de la somnolencia, que muchas de las salidas de vía que se producen tanto en las autopistas como en las autovías, como en las vías,

0: se facía por parte do Concello ao remate das obras de pavimentación da Rúa Pena Trevinca. Isto pois implicou, lóxicamente, que houbera pois unha restrición no tráfico. Bueno, pois espera que ao longo desta xornada se poda ir restablecendo a normalidade despois de que a maquinaria pois empezase a traballar para facer ese asfaltado. Mañá mércores vai haber tamén traballos de pavimentación na Rúa Vicente Risco, no tramo entre a Avenida de Marín e a Praza Xeral Moscardó, e xa o xoves 9 de xullo na Rúa Emilia Pardo Bazán, perdón, estará pechado o tráfico tamén por traballos que se van a facer aí. O iremos recordando para que non se lles pase, pero teñan en conta que estes días o centro da cidade anda en obras por moitos sitios e que convinte estar atentos no caso de que teñamos que vir obligatoriamente en vehículo. En clave deportiva, recordar que o alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez, felicitou a Víctor López e Aarón Vidal, que participaron no Campeonato de España de Volei Praia e que formarán parte da selección, e recordar que todos estes días, ata o próximo 17 de xullo, pois siga habendo a posibilidade de incorporarse a unha actividade moi saudable que é Tai Chi na Rúa, e que se realiza todas as mañás de 8 a 9, gratuitamente, no Xardín do Posío, co mestre Gago e compañía. Así que aí queda tamén esa posibilidade de disfrutar pola fresca dunha actividade moi saudable. Imos xa co tempo que nos vai acompañar nas próximas horas. Meteo Galicia, boas tardes.
1: Boa tarde. Nas vindeiras horas na provincia de Ourense continuaremos con bastante calor, ceo prácticamente despexado, temperaturas que estarán por riba dos 37 graus en moitas zonas, vento prácticamente en calma. Mañá, mércores, xornada semellante, ceo despexado, únicamente a presenza de algunhas nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol, e as temperaturas continuarán por riba dos 36 graus. Saúdos desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Gracias, Alberto Romero. Vamos a marcharnos con música para esperar o boletín informativo ás 2 da tarde. Ás 2 e media, xa saben, seguiremos a falar do Mundial. Hai quen aínda está celebrando a vitoria da selección española. Por certo, antes de que concluamos, que acaba de decir o Concello de Ourense que volverá con pantalla xigante na Praza Mayor para que o público de Ourense poida seguir a retransmisión do seguinte partido, o do de xullo, onde a selección xa xoga en cuartos con Bélxica a partir das 9 da noite. Bueno, pois queda anunciado. Imos con música de Antonio Zambujo, que vai actuar o día 17, non en Ourense, non, estará no Festival ICFEM, que se realiza entre Tui e Valença, esa comunión cultural entre Galicia e Portugal, da que, por certo, esperamos falar nos próximos días, porque estamos no verán, todo o mundo se move cando algo hai atractivo en algunha outra zona ben próxima, así que falaremos deste festival dentro de unhos días. Vayan apuntando a Antonio Zambujo, que unhas actuacións día 17, 9:30 da noite en Valença. Con el marchamos.